0: Oște, iubim o muzică, edinstvul pe iubim Tuvia Radio Party Mix.
1: Време е да подгоним прасето с една бутилка Дон Периньон.